0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Pax vobis.
1: Et
0: fratres, annoscamus peccata nostra adaptissimus ad

0: Sacra Mysteria Celebranda. Confiteor, di Omnipotente, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere d'omissione, mia culpa, mia maxima culpa. Idio preco, Beata Mariam Semper Virginem, omnes angelus et sanctus, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui immaculatam Virginem Mariam filii tui genetricem, corpore et anima celestem gloriam assumsisti, concide quos homus, ora superna semper intenti, ipsius gloriam meriamur esse consortes, per Dominum nostrum Iesum Christum.

Suscipia, Domino, sacrificium de manibus tuis ad laudum et gloriam nomis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte. Ascende da te, Domine, nostre devotionis oblatium, et beatissima Vergine Maria in celum assumptare intercedente, corda nostra caritatis ignis ucensa, a te iugida respirent,

0: Tegidio clementissime Pate, per Iesum Christum, filium tuum, dominum nostrum, sublices rogamus ac petimus. Uti accepta habeas et benedicas, hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia libata. In primis que tibi offeremus pro ecclesia tua sancta cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regere in eris toto orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro Leone, ed antistile nostro Ioanne, ed omnibus orthodoxis atque cattolice ed apostolice fidei cultoribus.
1: Memento Domine famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sue, tibique reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero.
2: Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Maria, genitrices Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et Beati Iosef, eiusdem Virginis sponsi, et Beatorum Apostoliorum ac Martyrum Tuorum, Petri et Pauli Andreae, Jacobi Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectione tue, muniamur auxilio, per Christum Dominum nostrum.
0: Hanc igitur oblationem servitutis nostres, et cuncte familiae tue quesumus, Domine, ut placatus accipias, diescu nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari. Quam robationem tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabilem, acceptabilem que facit in eris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam pater etur, accipit panem in sancta sac venerabile suas, et elevatis oculis in celum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, regit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

similem oro os vancenatum est, accipiens et tum preclarum calicem, in sanctas ac venerabiles manus suos, item tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effondetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

onde et memores Domine, nos servi Tui, sire plebs Tua sancta, e justem Christi Filii Tui Domini nostri, tam beati passionis, nec non ab inferis resurrectionis, et in celos gloriosa ascensionis, offerimus preclare maestati Tue, de Tuis donis actatis,

0: hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae, et caricem salutis pepitue. Supraque propitio ac sereno vultu, respice digneris, et accepte habere, sicuti accepta habere dignatus es, munera pueri tua justi abel, et sacrificium patriarche nostre Abrahe, et quod tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quodquod ex hac altaris participatione, sacro sanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia reple amor.
1: Memento etiam, Domine famulorum, famulorumque tuarum, vinos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipse Domine et omnibus in se Christo quiescentibus locum refrigeri lucis et pacis ut indulgeas deprecamur per Christum Dominum nostrum.
2: Nobis cumque peccatoribus familius tuis demititudinem misericionem tuarum sperantibus partem aliquet socierum donere dineris cum tuis sancti apostolis et martiribus cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicite, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, in omnibus sanctis tuis inter quorum nos consortium non asterimus merites sed venie quesumus largire admitte per Christum Dominum nostrum.
0: Per quem hec omnia Domine semper bona crea sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis.
3: Per ipsum

liberos quesumus Domineb omnibus malis, da propitius pacibiniebus nostris, urope misericordiae tue adiuti, ed a peccatus simus sempre liberi, ed ab omni perturbatio securi, expectantes beatam spem, ed adventum

Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem miam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntas,

Oremos. Zumtis Domine salutaribus sacramentis taque sumus, ur intercessione Beata Maria Virginis in celum assumpte, ad resurrectionis gloriosa.